0: امتحانات کا انعقاد کرنے سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ 2026 کے 84 مضامین کے لیے عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں. اعتراضات داخل کرنے کی سہولت منگل تک دستیاب رہے گی. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحان میں بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجستھان میں ان کے مجسمے کی نقاب کشائی کی. شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر پھر سے ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے سے شمالی اوڈیشا میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے. بیڈمنٹن میں بھارت کل سے شروع ہونے والی بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا. اور کرکٹ میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. امتحانات کا انعقاد کرنے سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ جون 2026 کے امتحان کے 84 مضامین کے لیے عبوری آنسر کیز جاری کر دی ہیں. این ٹی اے نے چیلنج کرنے سے متعلق سہولت بھی فراہم کی ہے جو اس مہینے کی 18 تاریخ تک دستیاب رہے گی. امیدوار یو جی سی نیٹ پورٹل کے ذریعے آنسر کیز کو آن لائن چیلنج کر سکتے ہیں. ایجنسی نے کہا ہے کہ امیدواروں کو ہر چیلنج کے تعلق سے دستاویزی ثبوت پیش کرنا ہوگا. این ٹی اے نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی دیگر موڈ کے توسط سے پیش کیے گئے چیلنج کو قبول نہیں کیا جائے گا. پروسیسنگ فیس ادا کرنے کی آخری تاریخ 18 اگست ہے. این ٹی اے نے کہا ہے کہ انگریزی، کامرس اور سوسیولوجی سمیت بقیہ تین مضامین کے لیے سوال ناموں میں مختلف طرح کی غلطیوں کے تعلق سے شکایتوں کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس نے کہا ہے کہ کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر ان تین مضامین کے سلسلے میں ایک علیحدہ پبلک نوٹس آج بعد میں جاری کیا جائے گا. این ٹی اے نے متعلقہ امیدواروں کو صلاح دی ہے کہ وہ ایجنسی کی ویب سائٹ اور اس کے تصدیق شدہ سوشل میڈیا ہینڈلز پر دستیاب جانکاری پر ہی بھروسہ کریں. جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. مظاہرین نے پہلی مرتبہ اس طرح کی مانگ کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس مہینے کی 20 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر بڑا احتجاج کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دی گئی تو وہ اپنا ایجیٹیشن جاری رکھیں گے. ریفارم منچ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایجیٹیشن میں تیزی لائی جائے گی اور اس سلسلے میں بھگت سنگھ کے نظریات اور جذبے سے ترغیب حاصل کی جائے گی. یہ طلبہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحانات رد کرنے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ سی بی آئی سے کرائے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بی جے پی نے کانگریس پارٹی پر یوم آزادی کے موقع پر قومی گیت وندے ماترم کی مخالفت کرنے کا الزام لگایا ہے. آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان پردیپ بھنڈاری نے الزام لگایا کہ کانگریس ہیڈ کوارٹرز پر یوم آزادی کی تقریب کے دوران کانگریس کی سرکردہ رہنما سونیا گاندھی نے وندے ماترم گائے جانے کو روکنے کی کوشش کی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس پارٹی نے نہ صرف قومی گیت بلکہ آئین اور ملک کے عوام کی بھی توہین کی ہے.
1: ہم نے کل جب دیش سوتنترتا دیوس منا رہا تھا ہم نے کانگریس پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں سونیا گاندھی جی اور راہل گاندھی دوارا کیا گیا ویرودھ میں دیکھا. کانگریس نے صرف فریڈم فائٹرز کا ہی اپمان نہیں اس دیش کے سمویدھان کا اس دیش کی سمپربھوتا اکھنڈتا کا اور اس دیش کے 140 کروڑ دیشواسیوں کا اپمان کیا ہے وندے ماترم کے ادگوش کا ویرودھ کرتے ہوئے.
0: جناب پردیپ بھنڈاری نے کیرالا کی کانگریس سرکار پر بھی کل سرکاری پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے سے گریز کرنے کا الزام لگایا. انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ کیرالا سرکار نے پوری طرح کانگریس کے رہنماؤں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کی منشا کے مطابق کام کیا ہے. ادھر کانگریس کے ترجمان جیرام رمیش نے بی جے پی کے الزامات پر کہا کہ یوم آزادی کی تقریب کے دوران پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر قومی گیت وندے ماترم پورا گایا گیا.
2: سنسد میں اس پر بحث ہوئی, 16 گھنٹے کی بحث ہوئی, ہم نے اپنی رائے رکھی, میں نے خود سارا اتہاس بتایا. آج یہاں اندرا بھون میں پورا وندے ماترم گایا گیا, اس میں کوئی واد وواد کا سوال نہیں.